0: kukuku la rao tali miranle ko dide karau le pemba atura wo atura pese atura da da ke guto ke guna karau yagaga aran roni tele kuru ni man te bati fi karau le pemba mra le se kese lo inshishe wanu yegun tu si insha soto re o shubu yeke fa paro tabi fie se da fi karau le pemba mbo kai arari u le pada yakin lala action action buja waka aroma legun la kwebe arari ro tabi anye didun karau le pemba loko bobo wan agbara po karau le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka pogun ibo lo se karau le pemba ero se se pi ri patu opin ta pata ponpon karau le pemba o kisibe
1: karau le pemba more atura dada
2: oruko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni adota odun laye laye ataye dera igbokegbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomin plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja e peleke o ntara se o maradan o nje komode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus.
3: Monomin Plus. Fun eroja to nto inu ara se leyin wa di imejile. A tun fi eroja cod liver oil epo eja si. Lo fi wa di ogun meje ta papo sinu eyo kan soso. Ka fi pe ni Monomin Plus. Ileṣẹ to yi pharmaceutical industries limited. Awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun oyinbo lo se Monomin Plus.
4: Monomin Plus.
5: Won ni asere kan. So Rashidi de ni mi so fe da laye kankan yo to ti sele si anybody o gba tan mi ri mo fi sinu mi bo mo fi sinu yan o ma nda mi lamu ri bi pe ti ma ranti mo ma hit ara mi mo ani ni forgive ara mi gan to ma se bi ke para mi danu mo ma ranti ma se ranti nkan ti o sele si mi ni in February 2022 e sele pe mo ni mo wo kan adugo wa break layer ni so mo ti ko sin kankan do mi se lo be ni pe ko jo pe Come mi lo si bi ise oya na pe nkan ti mi ise ori ko ba mo je fe se we o le pe mo le ma ni agbara ti se mi la o kon fe plaster le o fe re ile pe o ma pe pe le nsu ni si joki ma gbe block ninu oro ja ni mo ti gbo so mo ta ma to bi 2 or 3 weeks so ja pe mi pe mo ri ise kan so aja lo mo ta ja lo ojo kini ojo keje ojo keta ojo keta to ba se pare se be yen o ma fun ma lo 225 lo fun ma o ma fun alowo ngba yan to a obirin meta okunrin meji pelu oga se yan jaja mefa so a marun la je awon to mu lo to je bi lebo so o ya ma fun wa ni 225 so o ma ha won yokun lowo pe sha ni emi pe se bi ona ni kan rajo ona odo ni adugbo wa ojine sara wa bo eh ohun lo ba ko so kale kimi to so kale ojine ras ko ojine sara pupo ko ju ba bi 50 minutes irin lo to ba fe lo si adugbo wa so ya ni pe se bajo ma nlo le ni pe ki ma wo re pe ta ba ti lo ma fun emi lojo ni so an yo ko se ma fa sele ni bi beyin so ma wo ta yo ko ya ti lo eh ya wo eh won de wa like o won de wa se gba kan o won de wa se gba ka won ni nkan ti mo wa bi se yi ko ilo to mo ko ma so pe awon brick le yen pe awon to ma won lo si bi se yen ma won ma gba won sun won ma se nkan to da fun mo ni bo emi o ni lokan pe mo fe se for life mo kan fe se for the meantime pe o ri pe bi o se kan se mi jina ma fi se pe kin kan ri owo dia to jokin lo se de na school fees amo mi nkan ti mo ba ka aba ni ko ni mini na pe se buru gbawo ti awon bi meta yin bo ko se leyi ti o ti gba awon ni gbogbo won tan tire to ma ti fe ise kan ko si mo na won ma pe sise to won ti fara won di fo mo wa yin ko si to ma ni ise kan ni bi kan awon la won ma pe ko si won pelu mi o tun won ba ya to lo won se ma wa elomi si pe tori pe ti fara won di fo won lo won se ma ko sise pe temi ma fe ki ki makuma ko nise emi na gbodo fara meji fun na mi iseri mi de ile sewa mi ba to ko ma sise 25 ojumo lataro to bi de kaya gume fa matuma wa fara mi si sile ninu ile dorin le kan ba mi so emi o ni le se o so ojo kini ojo keji aya ma bara wa fa do adi ojo keta ta yo ko wa do ton ba tun bere ku ya eh owo mi no fe ma lo ka je ma ra ati awon to no manage bi adugo kan ajo lo gbodo ojo sera wa se ba je ma lo ni mo kan wo kan awon ni ya tun lo ton pe fa fi agidi mu mi ni pe e to mo fe ba mi so yi emi ko emi o da won lohun se we emi lori meji ni kini kan ni e mo ga se ati lora mi gba lowo e ni mo bere ni se pe fun mo ja bu mo ja pa lowo mo lori je yen ya fi binu ku nbe ya fun mi ni owo se ajo yen so mo ja wale mo he de mo ja suku a de mo se dataro to fa de poko to en kan tere mo kon wa ni poto ke ma jo kare ni lasin to rewu ti mo need so mo sha wa se ile mo sha suku suku mo ja no jo mi no ko se gbe mo fe se mi ha lo mo ya joko se le mo to bi 2 or 3 weeks kon ni so mo wa ni o ma kan nebo to fi na fi su langbe nebo mi ni so ore kan wa ki lojo yin so ore wa so fun boya pe won ko ohun ni se to ro ko eniyan ti ku wala pe ohun wa ise wala pe ise to won de se pe mo baya o le se pe ise mo ba won yen fo ile awon fo aso mo won toju inu ile ni won ma bana ohun oni le se n to won pe awon lo nile ma lo fo aso alaso wo si ni ise de tin mo pe se lo won sa le se mo sa n gbo to ma te ne yo man soro ba ajo close ajo joko na ni ta yen bo mi ba won da si oro won mi ko n wo mo bojo so ni to sa sin oro yen lo mo to wa de mana won mi ni fe iye ni yi toluun ise ba ere ba ere ni de ma se at least toluun ma gba 4 town won wa 3 town won le be lo mi re yin mi bi meji se lojo ni ojumo kan won ko ma fo so won ma toju nile won ba won gba le won ma mo pole won le se le meji lojumo kan to ba se le meji be 6 town ni 8 town ni lojumo at least every week ekeni se na de ma se lojo be yin so ma e se olohun won le se pe se wo sinu won mo nu ohun to to won e lawon elomi gba kan won ko ma se ode so won won like mani mo ti gbo so mo to wa do bi jokeje mo ja lo do ile woman to mo mo ile woman mi lo ba pe ejo mo mi Aisha ejo pe ise ti e so yin emi fe mi ma se nte mi mana pe se mo so ma ko lede mo le se ja ni awon ti gbo pe o ni awon ko tun awon kan ti awon kirai lo do to le ti fe di bi ibinu fun pe awon ma introduce mi so pe mo ba won se gbo bo o depend lori time ti won ba fe ati ojo ti won ba mu lókè bò oye tó ń bá mú yẹn ẹfí jọkẹjọkẹ jọdá wọn máa lọ ṣe bẹẹ kọkọ mọdé náà bá mú ẹfí mọdé náà máa lọ bẹẹ yẹn pé torí wọn sì ní wíkì ni wọn máa ń ṣe kílíìnì ilé pé yáà ni mo ti gbọ ọmọ tó yáà di pé bá nà pé òun ti pọ pé wọn ní wọn ti di friday pé kí n máa bọ ọmọ tó yẹ di friday ìmí okùn mọ bíbẹ àwọn náà mú mi lọ wọn lè bíbẹ ajá lọ bá wọn ṣe ní 2-3 bedroom flat ni so níbà wọn fọ aṣọ wọn ọjà àwọn ọmọ wọn ma won mo ponu le mo ba le mo arrange awon sugba to gbe mo wa arrange nkan bi 5 mo ya to kuro nbe be mo ya sise yen awon nja ba mi so pe awon elomi na o sha tun pe mi elomi o de je pe room and parlor 7 elomi o je room 7 ni o de je pe bi awon boys si mo se ni ya won le so ma sise ma kuro nbe so o wa ni enikan ti won introduce mi si ni is no my may next month you ma pe 2 years mo introduce mi si eniyan so ẹni yẹn ṣáà ni imi ló tún lọ́tọ́lọ́mì ìwọ́n yẹn tó ń ṣe bọ̀ tún bẹ́ẹ̀dún flat ló ń gbé wọ́n dẹ̀ fẹ́ǹsì lè yẹn wọ́n fi géètì sí ibibẹ̀ so wọ́n jẹ́ nǹkan tó kù kí n gbé lé mo máa ń bá lọ ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn friday mo máa ń bá ṣiṣẹ́ so àti monday to friday máa fi ń lọ sáwọ́dẹ̀ kò lọ síbi iṣẹ́ bọ̀ sáwọ́dẹ̀ ló ní kí n máa wá bọ̀ mi ń ráyè torí mo lẹ́nìkan tí mo máa ń bá ṣiṣẹ́ ń jọ sáwọ́dẹ̀ bẹ́ẹ̀ mo máa ń pọ́ tó wá ṣe gbà ní friday wa pé friday àwọn máa ń lọ síbi iṣẹ́ bọ̀ àwọn àfikẹ́ sílẹ̀ níbi gate pé òkúta ká wà níbi gate àwọn yẹn má ti wo abẹ́ òkúta yẹn máa rí kí n lè kí n wọlé pé tó bá ti wọlé àwọn náà kì í pẹ́ níbi iṣẹ́ níjọ friday pé ó pẹ́ jù 2-3 àwọn tó máa dé nítorí ẹ̀rọ ìmọ́lẹ̀ tí ń ṣe lọ bẹ́yẹn ó pẹ́ jù 2-3 ni wọ́n tún máa dé wọn bá inú òkun máa káṣọ lọ́wọ́ àti má fọ̀ kó ti bẹ̀ ni wọ́n máa dé wọ́n tún kẹ́ bíi 5 tó bá wọn gbálẹ̀ tó tún mọ́ ìjọba máa máa lọ sí ilé ṣé wọ́n tún kẹ́ bíi july lọ́wọ́n á pò mí pé pé mi tó mọ sọ fún pé mo ti bímọ pé tún ilẹ̀ làwọn ọmọ mi lójú ọkọ ọmọdé wà mo tó béèrè ọmọ pé àṣẹ mo pé single kan ni pé mo ti máa rí pé ilé ọkọ ni mo wà pé rẹ ní àwọn twins lọwọ obìnrin méjì so wá mọ mi twins pé àwọn máa ní ìsinmi ọmọlá pé ló ṣe dẹ́n travel máa pé àwọn travel pé wọ́n ti fún àwọn ní lẹ́tà pé àwọn máa fàṣọ àwọn pé wọ́n ń gbé àwọn padà lọ sí àbújá náà làwọn ti wá tẹ́lẹ̀ nígbà bọ̀ àwọn bẹ̀rẹ̀ pé wọ́n jẹ́ kó jẹ́ èkó bọ̀ wọn ò tí ì pọ̀ kó bọ̀ àbújá ni wọ́n ṣe post àwọn sí báyìí so wọn lọ mí pé ìjọ táwọn bá máa lọ káwọn tó lọ pé àwọn àpò mi sọ wọn bá wọn àríǹjẹ inú ilé pé àwọn apáàkì àwọn ẹrù àwọn ọjà ni mo ti gbọ so mo tó yá wáyé mo ṣá máa lọlẹ fífàdé fàdé yẹn náà mo tó wá kún bíi 2 weeks tó máa lọ wà pa mọ mi bèjò fàdé next week yẹn bá wọn àríǹjẹ ẹrù àwọn pé next week ni àwọn ń lọ sí ibi bẹ yẹn pa mo bá ní kò sí wa lọ so mo tó jọ fàdé yẹn mo yàtọ bíbẹ wọn ò lọ síbi iṣẹ torí mo fún wọn ní week yẹn láti monday yẹn di friday yẹn kókó fi àríǹjẹ ẹrù wọn so wọ́n ó travel ní ọjọ́ sáwọ́dẹ̀ monday náà máa lọ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní abuja yẹn so mo ṣáà ni mo ṣe gbọ́ so ìyá ìdọ̀bẹ̀ lórí friday yẹn ẹnu bẹ́ẹ̀ mo bá wọn nínú ilé torí wọn lọ sí ibi iṣẹ́ mo bá wọn nínú ilé wọn nílé bẹ́ẹ̀ àṣẹ wọn mo kọ́kọ́ máa ń fọ̀ kódà àtàṣe yẹn tí wọ́n máa kọ́ fọ̀ wọ́n ti máa bẹ̀ẹ̀ fọ̀ ṣùgbọ́n tán tó máa bẹ̀ẹ̀ inú ilẹ̀ tán tó máa bẹ̀ẹ̀ gbálẹ̀ tán so ó ti máa gbẹ anje ka yin ba sun wardrobe mo pada so mo ya fojo yen ton ma le mo fojo ton mo bo so kitchen mo gba awon awo won da mi pe awon awo yen pe ti ma te fo won pe awon le ti ma ko wulo fun mi ti ma ko won tori ton ba ni ka ma ko lo nu moto o le fo awon le ti pe awon condition awon ibe se pe ka won na wa won awon le ton ba ni ba de mo nu mo ko okunrin ni so won mo le ma ka ru ka kiri won ma pada wi sin nu moto na ni lani mo tu gbo so mo ya ko gbo awon boyin mo ko won si backyard tori mi le fo anu kishi mo ti mo pon kishi mo ti mo gbo mo ti gba gbo won yen ti mo ma ka bo yen sita mo ya lo fo abi yen ta mo ro awon yen ton gbo awon aso won to ti gbe mo ba won ka awon frame ton wa si inu ile so mo ya ba won se gbo won ba won yo share won ba won gbo television gbo e ba won nu gbo so mo do wa ton gbe bi 3 ko ni yen won na pe awon fe da le awon fe dodo awon padi awon kan pe awon ni pede ya ni mo tun gbo so ja fun mi ni 5 alive me mo se awon teni mo nbe je wa se tan egbe ke ni refuser ke step down la pe mo gbo nje wa won se be en lo to mo ma gbo nje dare mo ma ro mi dan to mo wait ki na lo le ki ma lo jeun ni like so na pe mo gbo nje wa pe mo de gbe onu wa na pe tin se onje to mi pe drinks la se egbe ke kan gbe ki na step down fun ata mo tin se se so mo sa gbe atin 5 alive mo sa mu mo sa fi cup si kitchen pada so mo je mi sha mba je temi lo mo ja nka awon se ti mo sha nka lo so mi se mo ya ko ja mo mo ni mo ko mo ti su so mi je wa su yen le se lo na ba lo ri awon ori awon kan pe awon ni pa ide mo je wa su yen mi je so lo n temi nde mo ko mo ti su lo so mo ja ka wa gbo pe fun mi sha kan wa rin dia mo sha rin rin rin lo kan ko tem pe mo n la la to yo won lo won mo ti ngo to mo ti su lo gan mi ja fa bre se mo la la o de rin dia to egbe ni mo fi fun yen si so mo se wa ji ti mo se wa ri wa je en ti mo fa mo si lodo tori awon mi o je jejo friday mo ni pe kuro ni school so mo wa ni to yen chemistry kan ti mo wa ko won todo chemistry wan pe pa pe mo ri pe 60 do awon ti fe ma lo si ile so awon mi de re won wa ni job pelu won mo de le ko won kale so won ni emi lo won duro de mi na won ma binu pe bi se ti mo lo se pe ni mo se wa ri ile se tun suba mo ha ni de pe wuru wuru mo wa ni de mo ri pa aso mi nkan kan tutu mo mi ni bi aso wa ri pa mo ah erun se ba mi ko mi so yo mi gan lo de ni e je ko mo ti fi mi so yo mi stay ni ara aga mo da yi sha mo se wa di de ba gan ah ri o ke fi mi so yo mo kon ba ke ba yi gan mo kon ri bo gba ara mi ni eni e ti ri pu mi ah ya ma je mi o ya ma je mi o ma je ya o mo se be ni pa lo ni pe ha mi won lo ni mo fe se ta mo fe ro te ni fun ah won lo ki mo fe so amo je vaise ya mo fun mba kuno be no bi olo ha won o ki mo fe se ba mo ya sun kun nu le yin pa won do ta mo fe ro fun nu le flat ni gate re ko se nkan to to mo de pa wo mi ya be ni sun ku iko ni o to wole ni pe e lo ya bi se ti ma bo na mo ma nu sin bo e be ni ya be ko de se ya sun ku mi na ko mi sun pe ori mi ni mo wa ya ku mi ma gbo me yan ya ko ti fun mo ya ba bo se nu be tu ma ni eni ya ri shora se na mo ya mo wale ga de dem ya ka mo mi ja de dem ya be ni suku mo ya gbe ko se re mi ni soro mo ya nsun kun ni oko mi na le wa nu le ko le bi mo pe nkan to se mi to se mo pe ojo mo na ma nsun kun mo pe every blessed day je so mo to ju ma bo ni mi ni sun kun to ye ki ojo ma du mi na ni ojo mo ma nsun kun so ko a so se mo se ma sun ni to do loju mo bi mo kini se mi ya nsun kun sun kun sun kun to ye mo ti ya fi sun do yen kun mo so mi le je mo ya sun kun sun kun to wa di a ro jo saturday yen so mo ayi ti ni mo wa jin ni nkan bi 7 na ayi o fa mu mi mo mi o we mo ko won lodo wo ma ta ma ko won lo pe ni ri se wi pe ma ba baba yen nile o mo so pe ti ma ba nile ni se kan gan ti ba sele mi nko ka wo ka won yi fi mi se si mi nko ka yi fi mi se si ti ma ko ba nile ma pa ru le le gbo ba le gbo ma jade si wa mi nko ko ju ti mi je yen mo gba ma se ma dele dadi mi gbo pa ro fun yin mo se ma de ti mo kan gate kan gate kan gate gbo kan mi pe ma fi ki si bi ti ma bi mo wa bi ko ta yen mi ba ki yen kan bi bi ha mo se gbo gbo le be yen ro fun pe ki lo sele gba se ma kan gate se mo kan le ga to pe ti mo wa yi ma ti park pe daji ta won lo si mosque gan ni awon ri ti moto ba won park ru won lo pe won ma ti park mo ka ko ah o park ki won na mo se park mo je mo phone mi ni mo ba pe en to introduce mo si gba boda tori akin loruko ni boda akin ko mo na pe se won ba won fe park mo na park ke ko won ma ti relocate kuro ni ibadan park ke ba ni ase ko si se won je mi lo mo na pe won je mi lowo pe o kon surprise mi na ni pe mo ni ga ba won se ni tin ni mo ri pe won se ti gate mo de pe ni an ka da je mi na dubo so pe won si park won se relocate ba ni akon relocate to pe nga ke ni ka won won je mi ni nga kan mo ni la nu so pe ni pe nga ba ba be se de sin ya be ni so pe won do mi ni family ti mo de pe mini because mo fa pe pe ka ba lo se si ko en ba ko ya fun yo ko me de ri ko ni ni ni ka as ti bo du me je lo mi ti wa wa ninu mi emi pe ti n ba wa ran ti bayi mi ni da re jira mi mo ma mu shin bi kin kan para mi kin kan ku da nu se ma se mi ni gba mi to ma je nkan to ma ba mi lo ko je pe mo ti plan na ye mi pe won ko mejo ni ngora ya mi laye ti ma fi ku e fi to ko mi ba ku o ti mo to ko mi ba ja ti mi se na bi uru li e mo nikan won ko mejo de go laya ti nu ale ku nkan ba se le si nipasẹ pe ati ja ti mo to mo waka ke ke ma ba di mata mo ti mo waka ki so mo to ja mi do yan ni ja ko ja ko ti ma ti fe lo be yan ma fun mi ni 5 star ma ku sori en tebu e fun mo to ma sha se to yan mo ya ba 10,000 ni bi be mo sha ko ma mo sha ko mo to ra sha dijo saturday yen ti mo pa dele ti mi ba won to no be locate so mo sha lo chemist mo sha lo la mo ni mo fa lo confection so mo sha fa gun yen fun mo ta fun mi ni sino 300 ko ta sha mo sha ta fun mo sha lu mo ta di monday to mo ro pe no ya run mi no ya run mi gidi mo sha wa lo si center to wa to yen no do wa mi no ma bi mo si ma daro ko senta yo possible ke mo ni adugo do na ni na so mo ya wa lo si bibe so mo ya wa mo ta re fun ma pe infection ba ba mo chi ma pe infection mi na pe ni ga fun ma ja loju ara mi pe nu de ma run mi ko de ma fa mi ni nu mo ani oke ya fun la be je ma ta fun gba be ni fun mi dogo ja na ba 45 oni join ni owo to treatment to gba lowo mi so mo don wa fi ka mi ni join ni pe ba mi pa ni wa lara mi to mo ti mo si bi awon da mo tun lo bi odun kan to mo si pe bi dadi won se nse yi mane mo don mo bi mo do ya ma je ni mo tun pa family plan sara mo gan mo ko mo ti gba family plan da ko family plan ba sara la mo possible ki en ka yan do bo la ko wa lara mi ni ko je ko do yin bo mo ko da treat ara mi infection do jo yin so en ka to wa je ba na jo ka fun mi ni pe mi en lo so fine body mo ne mo lo sun fun mo yin ni so ma po ko mi ki salaye fun ni abi ki fi sida ninu mi be ko ko je ra mo mi ninu tori ni ojo kan bayi ba ti mo roro ti mo so koso koso koko ni nkan to fa ita ni mi ko da mo do pe mo do so so mo wa pe yen ko ya di lagbaya ba da de ta ba ti mi he di ma ti no ro odun wa la yoro kan o to ko n pe lowo ro o si kan o pa po lo kan e ba

0: lo se ton roju koko to kawo bonu o da bi on gbogbo duro sojo kan bi omi adagun
1: o ti su mi o
0: ke le on ton gba iro okan re
2: e wo po ko se ye mi gan
0: eyi fi han wi pe o nilo idunu
3: o god no cap
0: mu inu ara re dun pelu ikani diamond fe idunu ti yo mu ki ojo re ki o rewa ki ale re ki o si dara Diamond Fe, Ife, Edunu, Ati o mere mere, ko fi se gadun ara.